0: راحت فتح علی خان صاحب کی آواز میں تو نہ جانے آس پاس ہے خدا ہے. گانا بھی آپ انجوائے کر رہے تھے. گھڑی میں 10:52 کا وقت ہو چکا ہے, یعنی کہ میرا ابھی آپ سے الوداع لینے کا, ٹاٹا بائے بائے کرنے کا وقت ہو گیا. آئی ہوپ کہ آج کا آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا. دیکھو شو کیسا لگا یاد سے ضرور بتانا, ڈی ایم کرنا انسٹاگرام پر RJ Adnan اس انسٹا پیج پر, اور وہاں پر آئی ہے تو فالو بھی کیجیے گا. باقی تو آج کا آپ کا دن بہت ہی خوبصورت طریقے سے گزرنے والا ہے, تو اس بارش والے دن کا مزہ اٹھائیے. اور ہاں, اپنی گاڑی تھوڑی آہستہ سے دھیرے چلائیے گا, فضول میں سٹنٹ بازی کرو گے تو کیا کہتے اس کو, پچ کا جو بنتا تھا بنتے تم سے ہونا رہا ہے. تیمو بی سیف بی کیئرفل. باقی تو آج آفس جانے کا موڈ نہیں ہے نا, سچ بتانا. ابھی آفس آپ پہنچ گئے ہو گے لیکن من کر رہا ہے کہ یار کہیں مہسمال گھومنے چلا جاؤ اتنے اچھے موسم میں. خیر آپ کیا ہی کر سکتے ہیں, اب یہ دن آپ کا شروع ہو چکا ہے, اس کو گزاریے گا, موسم کا مزہ اٹھائیے. اور ہاں, چائے کی چسکی ضرور لیجیے گا اس موسم کے, نام میں بھی لے کر آتا ہوں. اور آپ سے لیتا ہوں الوداع, ملتے ہیں کل صبح ٹھیک 7:00. Stay tuned on MGM 90.8 FM.
1: اچھا چلتا ہوں دعاؤں میں یاد رکھنا,
0: ہیلو
1: میرے ذکر کا زبان پہ سواد رکھ.
0: ہیلو ہیلو.